Mar me pacho. Iti yunyo or radio. Pi yum yek kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ha kalu pene
0: iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
1: pimara me pachu
0: iti winyo o radio